امام حسین علیہ السلام جن فرمایو با عزت انسان جنہیں گفتگو کندو آہے ان جو عمل ان جی زبان جی تصدیق کندو آہے

امام حسین علیہ السلام چند فرمایو اون قوم کی کڑے فلاح نصیب نہ تھی جی خدا کے ناراض کرے مخلوق جی مرضی خریدے ورتی اما بدھی ریا آہو جی ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن.

امام حسین علیہ السلام جن فرمایو، خدا جی نعمتن ما ہک نعمت مان جو اماوٹ حاجت کھنی اچنا ہے، بس ان نعمت تی خفو محسوس نہ کریو، نہ تے یہ نعمت تکلیف میں تبدیل تھی ویندی۔ اما بدھی رہا آہیو جی ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن۔